دولت سهیه سغلاملق کمیتیتی دور سیاستی و اساسی دور تزمی محکمسنن باشلقی. گون شانگوانن آشکارلشچه بو قیتم یعنیدن کپیتلگن سوزلما کسل و دائم کورلدغان کسلیکلرگه اشلتلدغان دورلار هر دریجلیک داوالاش ساقلق ساقلاش اپاراتلارنن سپلب اشلتشگه موافق کلدیکن. Yeni nusqadiki mundarijida yana bolalarga doğru ishlatishning erishchanligi zo'r kuch bilan o'stirilib, bolalarga maxsus ishlatiladigan 5 xil dora yangidan ko'paytirildi. Bu bolalar, yoshlar, o'smirlardagi ko'p harakat qilish kasalini davolashda ishlatiladigan dorilarni o'z ichiga oladi. Asosiy dori mundarijisiga yana tuberkulyoz kasali qatorliq ommaviy sahiya bo'yicha oldini olish davolash dorilari kirgizilgan bo'lib, davlatning tuberkulyoz kasalining oldini olish davolash xizmati texnika ko'rsatmasidagi 26 dorining hammasi kirgizilgan. Davolash apparatlari mundarijiga asosan munosabatlik dorilarni saplasa bo'ladi. Ilgirki asosiy qatlam davolash apparatlariga duch kelgan texnika ko'rsatmasi bo'lsa-mu, ishlatiladigan dori bo'lmaslik masalasini unumlik o'zgartirishdan umid bor. Texnika ko'rsatmasi bo'lsa-mu, ishlatiladigan dori bo'lmaslik masalasini unumlik o'zgartirishdan umid bor. Davlat sog'liqni saqlash komiteti har darajalik hukumat davolash sog'liq saqlash apparatlarining yangi mundarija yo'lga qo'yilgandan keyingi 2 oy ichida o'z apparatining to'g'ri bilan ta'minlash darajasini yangilab, tengishini tamomlaydiganligini aydinlashtirdi. Hozir asosiy qatlam davolash apparatlarida saqlash xizmatining ilgirlash ahvoli qandoq bo'layotgani, texnik ko'p dorilar asosiy dori mundarijisiga kirgizilsa, fuqarolarning davolanish, dori ishlatish qulaylik darajasi qandoq o'stiriladi? Bundan ilgari ijro qilingan davlatning asosiy dori mundarijisini amaliylashtirish jarayonida qisman davolash apparatlarining mundarijidagi turlarini saqlash to'liq bo'lmaslik. Asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlari bilan 3 darajalik cho'ng doktorxonalarining dori ishlatishi birdek bo'lmaslik. Bog'lashmaslik masalasi saqlangan. Davlat sog'liqni saqlash komiteti buningdan ilgari asosiy dorilarni oldini saqlash, ishlatish xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi uqtirishni e'lon qilib, har darajalik hukumat davolash sog'liq saqlash apparatlaridan dorilarning o'rtaq nomi, dori tipi, o'lchamiga inchiklashtirib, amaliylashtirib, faol o'lchamlik saqlash prinsipida chiqtirib, asosiy dorilarni oldin saqlashni talab qilgan.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometrli qoldi.
5: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Vallohi yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paraq

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

ishlatishda oldi bilan nemalarni ishlatishda davlatning asosiy dori mundarijisi muhim asos qilinadi. Yangi mundarijidagi dorilarning umumiy soni 794 xilga ko'payib, 116 xil dori yangidan ko'paytildi. Bu qitimki mundarijini yangilash va tengshashda diqqat asosligi qaysi dorilarga markazlashtirildi. Ammo ko'ngil bo'libotgan qaysi dori ishlatish ehtiyojiga inkas qaytirildi. Birlikte tushunaylik. Yangi nusqadagi mundarijada diqqat kasal bo'lish nisbati bir qadar yuqori bo'lgan nuqtaliq kasal turlariga markazlashtirilib, bolalar va ommaviy sihiyada dori ishlatishdagi kamtuklik to'liqlandi. Asosiy dorilar eng muhim. Asosiy kam bo'lsa bo'lmaydigan, ommaning ehtiyojini qondiradigan dorilarni ko'rsatdi. Davlatning asosiy dori tizimi asosiy dorilarni tanlash, ishlab chiqarish, oborot qilish, ishlatish, chiqim qilish, nazorat qilish qatorliq butun halqalarda butun jarayon bo'yicha nuqtaliq boshqarish tizimidan iborat. Davlatning asosiy dori tizimida hukumat qarmoqidagi davolash apparatlari asosiy dorilarni umumyuzlik saplab oldin ishlatib, darajaga ayirib davolash, diagnoz qo'yish, davolanish sug'urtasida e'tibor berish qatorliq siyosatlarni mos qadamda jipsilashtirib, ommaning dori ishlatish yukini yengiltish belgilangan. Yangi nusxadagi mundarijada diqqat ko'rilish nisbati bir qadar yuqori bo'lgan nuqtaliq kasallik turlariga markazlashtirilib, dori turiga kengaytirilib, og'riqlarning dori ishlatishga mos kelishchanligi o'stirildi. Buning ichida diabet kasali dorisidan 5 xili, yuqori qon bosim dorisidan 4 xili yangidan ko'paytirildi. Sozilma to'silish xarakterlik o'pka kasalliklari dorisidan 7 xili, hazm qilish yo'li kasalliklari dorisidan 8 xili yangidan ko'paytirildi. Shuning bilan birga davlatimizda ishlangan birinchi turdagi 4 xil yangi dori yangidan kirgizildi. Fuqarolar dori ishlatishda texnomu ko'p tanlashga ega bo'ldi. Davlat sihiya sog'lomlik komiteti dori siyosati va asosiy dori tizimi mahkamasining boshlig'i Gong Xiangguangning oshkorlashicha, bu qitim yangidan ko'paytirilgan so'zilma kasal va doim ko'rilgan kasalliklarga ishlatiladigan dorilar har darajalik davolash sog'liq saqlash apparatlarining saplab ishlatishiga muvofiq keladi ekan. Yangi nusxadagi mundarijada yana bolalarga dori ishlatishning erishchanligi zo'r kuch bilan o'stirilib, bolalarga maxsus ishlatiladigan 5 xil dori yangidan ko'paytirildi. Bu bolalar, yoshlar, o'smirlardagi ko'p harakat qilish kasalini davolashda ishlatiladigan dorilarni o'z ichiga oladi. Asosiy dori mundarijasiga yana tuberkulyoz kasali qatorliq ommaviy sihiya bo'yicha oldini olish davolash dorilari kirgizilgan bo'lib, davlatning tuberkulyoz kasalining oldini olish davolash xizmati texnika ko'rsatmasidagi 26 dorining hammasi kirgizilgan. Davolash apparatlari mundarijiga asosan munosabatlik dorilarni saplasa bo'ladi. Ilgariki asosiy qatlam davolash apparatlari duch kelgan texniki ko'rsatmasi bo'lsa-mu, ishlatiladigan dori bo'lmaslik masalasini unumli o'zgartirishdan umid bor. Davlat sihiya sog'lomlik komiteti har darajalik hukumat davolash sog'liq saqlash apparatlarining yangi mundarija yo'lga qo'yilgandan keyingi 2 oy ichida o'z apparatining dori bilan ta'minlash darajasini yangilab tengsini tamamlaydiganligini aydınlaştırdı. Hazır, asosiy qatlam davolash apparatlarida saplash xizmatining ilgirlash ahvoli qandoq bo'layotdi. Texnomi ko'p dorilar asosiy dori mundarijasiga kirgizilsa, fuqarolarning davolanish, dori ishlatish qulaylik darajasi qandoq o'stiriladi? Bunundan ilgari ijro qilingan davlatning asosiy dori mundarijasini amaliylashtirish jarayonida qisman davolash apparatlarining mundarijadagi turlarini saplash to'liq bo'lmaslik. Asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlari bilan 3 darajalik cho'ng doktorxonalarining dori ishlatishi birdek bo'lmaslik. Bog'lashmaslik masalasi saqlangan.
دۆلەت سەھىيە

Айкисидин 8 киши тутулган. Чегара сыртыдан киргизилген сакты даңлык маркалык тамакидин 49 хили текшерип колго түшүрүлгөн. Делого четишлик сомма 20 миллион йендан ашкан. Алакадарларнын кылмышы Жунхуа халык жумхуриятынын жинай иштер канунунун 225-чи маддасындагы белгилемеге кылап болуп, канунсуз тижарат кылыш жинайетиге четилген. Азыр тептиш органларынын айыплешиге өткөзүп берилди. 3-чи дело мисалы. Qashqar viloyati Yakan noyasidagi CX'ning saxta nachar mahsulotlarni ishlab chiqarish setish delosi. 2026 yili 4 ayda Yakan noyalik Gun'an idorasi CX'ning saxta nachar mahsulot ishlab chiqarish setish delosini taqiqlab fosh qilgan. Tekshirilishcha Yakan noyasidagi ma'lum Xanbao do'konining mas'uli CX tannarxni to'valitish uchun tarkibida to'xi go'shi bor birikmik kali go'shi qiymiliq xanbovni sap kali go'shi qiymiliq xanbov qilib pishiqlab sotgan. Dilog'i chetishliq somma 50 ming yuandan oshgan. Aloqadorning qilmishi Junhua xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 140-chi moddasidagi belgilamaga xilof bo'lib, saxta nachar mahsulot ishlab chiqarish setish jinoyatiga chetilgan. Hozir taftish organlarining ayblashiga o'tkazib berildi. 4-chi dilo misoli. Xotan viloyati Xotan shahridagi AX'ning zaharlik, ziyonli yemakliklarni bevosita ko'rsatib setish dilosi. 2026 yil 2 ayda Xotan shahridagi Gun'an idorasi AX'ning zaharlik, ziyonli yemakliklarni ishlab chiqarish setish dilosini taqiqlab fosh qildi. Tekshirilishcha jinoyat gumondori AX qonunsiz manfaatga erishish uchun boshqalarning qo'lidan g'arbchi dori shidinafen tarkibini qo'shish qattiq man'i qilingan arlar sog'lomlik yemaklikini setib olib, sin supsida bevosita ko'rsatish shaklida muayyan bo'lmagan kishilarga sotgan. Delog'i chetishlik summa 100 ming yuandan oshgan. Aloqadorning qilmishi Junhua xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 144-chi moddasidagi belgilamaga xilof bo'lib, zaharli, ziyonli yemaklik ishlab chiqarish setish jinoyatiga chetilgan. Hozir taftish organlarining ayblashiga o'tkazib berildi. 5-chi dilo misoli. Bayngulin Mongol avtonom oblasti Korli shahridagi MayX'ning saxta nachar mahsulot ishlab chiqarish setish dilosi. 2026 yili 1 ayda Korli shaharlik Gun'an idorasi muhit yemaklik dori jinoyatini tahqiqlash cho'ng atirdi MayX'ning saxta nachar mahsulotlarni ishlab chiqarish setish dilosini tahqiqlab fosh qildi. Tekshirilishcha jinoyat gumondori MayX qonunsiz manfaatga erishish uchun guruch, un, yog' Top setish sodisi bilan shug'ullanayotgan mezgilda setib olgan tunga qochilangan 1-chi darajalik chigit yig'ini o'z oldiga marka chaplab gazir yig'i qilib sotgan. Delog'i chetishlik summa 135 ming yuandan oshgan. Aloqadorning qilmishi Junhua xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 140-chi moddasidagi belgilamaga xilof bo'lib, saxta nachar mahsulotlarni ishlab chiqarish setish jinoyatiga chetilgan. Hozir taftish organlarining ayblashiga o'tkazib berildi. Yuqorqa tipik dilo misollardagi aloqador jinoiy qilmishlar iste'molchilarning hayoti, sog'lomligi va mol-mulk bexatarligiga og'ir ziyon yetkazdi. Gun'an organining bu turdagi dilolarni qonun bo'yicha tekshirib bir taraf qilishi yemaklik bexatarligiga xavf yetkazish jinoyatiga qilchi yo'l qo'ymaslik qat'iy maydonini to'liq namoyon qildi. Saqchi taraf mundaq askartdi. Kang yemaklik ishlab chiqarish, setish kasbkorlari samimiy bo'lish, lavzida turish, qonun belgilamaga uyg'un tijorat qilish tovon chekini chiqib saqlashi kerak. Qonun bilan o'nashqanlar muqarrar qonunning qattiq jazosiga uchraydi. Kang iste'molchilar muntazam yo'lni tanlab yemaklik setib olishi, savdogarlarning salohiyati va tovarga aloqador uchurlarni tekshirib ko'rishga diqqat qilishi, oldini olish engini o'stirishi, turlik iste'mol to'ziqidan ehtiyot qilishi, mol setib olish taloni, chiqim qilish isboti va xotirasi qatorliq iste'mol isbotlarini yaxshi saqlashi kerak. Agar iste'mol mojarosiga yo'liqsa, 13315ga telefon qilib huquqini qo'g'dash to'g'risida arz qilsa bo'ladi. Qonunga xilof jinoyat yib uchini bayqisa darhol 110ga telefon qilib saqchiga ma'lum qilsa bo'ladi.

0: yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Yaqinqi mazgilda ba'zi joylarda ishlab chiqarish bexatarlik hodisalari ko'p yuz berib, intayin cho'nqir savoq bo'ldi. Bosh shuji Xi Jinping ko'p qatim muhim yo'l yo'riq berdi. Tasdiq soldi. Biz astaydil o'rganishimiz, o'zlashtirishimiz, qat'iy izchil amaliyotlashtirishimiz kerak. Hodisaning yuz beri sababini cho'nqir tahlil qilib, birni ko'pga ibrat qilib, qoida tuzumlarni qattiq amaliyotlashtirmaslik, qurilishni qatlama-qatlam o'ddigi berish, bexatarlikni nazorat qilib boshqarish joyida bo'lmaslik qatorliq masalalarni kuchlik tadbir qo'llanib, haqiqiy hal qilish kerak. Tavallik bo'yicha boshqarishni chingitib, uch boshqarish, uch jazman talabini amaliyotlashtirib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini yanada chingitib, puxtalab, nuqtaliq kasb sohalarini ching tutib, xavf-xatar, yoshirin xavfni radga turg'izib, tekshirish, tuzashni cho'nqir qanot yoydirib, doimlik nazorat qilib boshqarish, qonun ijro qilishni yanada kuchaytirib, bexatar ishlab chiqarishdagi qonun belgilamaga xilof qilmishlarni qat'iy jazolab, ig'ir va favqulodda zo'r hodisalarning yuz berishini unumli to'sish kerak. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Muvofiq o'rinlashtirish, tartibli qiliplashtirishda ching turib, hisoblash kuchi ul aslalarini yanada mukammallashtirib, ochqichliq texnika va jobduxlarni tadqiq qilib ichish, qo'llanishni faol ilgari surib, ko'p qatlamliq to'g'rilashgan hisoblash kuchi sistemasi barpo qilish kerak. Hisoblash aslahalari bilan elektr kuchi sistemasini moslashtirish, hisoblash to'g'rini yug'urishni ilgari surib, hisoblash kuchi boyligini nazorat qilish, tengshesh va tayanch optik tala to'ri qurilishini kuchaytirib, hisoblash va tok aslahalarini planlash, jipslashtirishni kuchaytirib, yashil tokni bevosita tutashtirish qatorliq turlarning amillashishini tizimlash kerak. Korxonalarning fan texnikada yangilik yaratish, boylikni biriktirish va qo'llanishni kengaytirishni qo'llab, ta'minot bilan ehtiyojning texnik yaxshi moslashishini ilgari surish kerak. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Ortiqchilik va kamchilikni birlashtirish, hodisdimi, mohiyatdimi tuzash, turga ayirib tadbir qo'llanishda ching turib, qo'ni suv omborlarining bexatarlik iqtidorini umumizlik o'stirish kerak. Qo'ni suv omborlarini o'zgartirib, darajasini o'stirishning qaratmaligi, unumlilikini kuchaytirib, o'zgartirish o'lchamini ilmiy a'lolashtirib, bir omborga bir tadbir bo'yicha o'zgartirish loyihasi tuzib, qurilish sifat o'tkilini ching tutib, o'rinlashtirish, boshqarish, kundalik boshqarish, asrash saviyasini mos qadamda o'stirish kerak. Tarmoqlar hamkorligi va omil kapolatini kuchaytirib, texim ko'p ijtimoiy kapitalni qatnashga jalb qilish kerak. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Diqqatni o'qish yoshidagi nupus o'zgarishiga markazlashtirib, ma'rif boyligini muvofiq taqsimlab, ilmiy unvon bilan ta'minlash, o'qituvchi saplash, xarajat kapolati qatorli xizmatlarni bir tutash planlab yaxshi ishlash kerak. Diqqatni davlatning strategik ehtiyojiga markazlashtirib, munavvar, yangilik yaratishchan ixtisosliklarni yetishtirib, fan, kasb o'rinlashtirmasi, darslik sistemasi qurilishi va ixtisosliklarni yetishtirish andisini sijil a'lolashtirish kerak. Sog'lomlik birinchi degan ma'rif ideyasini amaliyotlashtirib, axloqiy, aqliy, jismoniy, go'zallik, emgak qatorliq besh jihatdagi tarbiyani teng tutish. Besh jihatdagi tarbiyani yo'g'irishda ching turib, o'quvchilarning jismoniy, ruhiy sog'lomligi, o'sib yetilishi, ixtisosliklardan bo'lishini ilgari surish kerak. Yig'inda mundoq deb ko'rsatildi. Fondlarning ommaviy ishonch qurilishini haqiqiy kuchaytirib, boshqarishni yanada qiliplashtirib, tuzumni mukammallashtirib, ichki tuzash mexanizmini takomillashtirib, nuqtaliq sohalardagi uchurlarni oshkorlashni yanada kuchaytirib, ko'p tarmoqlarning unurisal nazorat qilib boshqarish rolini joriy qildirib, davlatimizning ommaviy farovonlik, xayr-saxovat ishlarining sog'lom, tartibli taraqqiyotini ilgari surish kerak. Yig'in yana boshqacha muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Guovianzhong Lixi Liqiang yaqinda bozorni nazorat qilish boshqarish o'rni nizomini e'lon qilish haqidagi Guovian buyrug'iga imzo qo'ydi. Bu nizom 2026 yil 11 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi. Nizomda bozorni nazorat qilish boshqarish o'rni qurish va boshqarishni kuchaytirish maqsad qilingan bo'lib, asosligi tuvandagi mazmunlar belgilandi. 1. Bozorni nazorat qilish boshqarish o'rni xizmatida Jongo kompartiyasining rahbarligida xalqni markaz qilishda qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish, bexatarlikka kafolat qilish, taraqqiyotga mulozimat qilishda ching turish belgilandi. 2. Bozorni nazorat qilish boshqarish o'rnining

0: Angulaning zamonaviylashtirishni ishqa oshirishiga turtki bo'lish uchun faol to'yib qo'yishni xohlaydi. Almida munularni bildirdi. Angula Jungo munosabatini taraqqiy qildirishga yuksak ahamiyat beradi. Ikki davlat boshliqlari quyuq aloqani saqlab, har qaysi sohalardagi hamkorlikda mo'l natijalarni qo'lga keltirdi. Angula Jungo o'tirg'i qo'ygan bir qator dunyoviy tashabbuslarni qo'llaydi. Jungo'ning Angulaning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini qo'llaganligiga rahmat aytadi. Energiya, iqtisod, savdo, qatnash qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilishni ilgari surishni xohlaydi. Hu Chunhua qatorliqlar ko'rishdi billi bo'ldi.
1: Stansimiz xabari 16-nji qatimliq Osiyo Tinch-Okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti energiya ministrlari yig'ini 9-njı va 10-njı kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyasi byurosi doimiy komitetining a'zosi Goyanning muavin zunglisi Ding Xuexiang yig'in qatnashdi hamda so'z qildi. Ding Xuexiang mundoq deb ko'rsatdi. Rais Xi Jinpingning 4 inqilob bir hamkorlik energiya bexatarligi yangi strategiyasining yetakchiligida Jungo'ning energiya bilan ta'minlash iqtidori sijil ochdi. Yeshil tuan karbonlik tip o'zgartish chuqur olg'u siljitildi. Yangi energiya kasbi tez yetilib zo'raydi. Energiyaning yuqori sifatli taraqqiyotida ko'rinarli unum qo'lga keltirildi. Jungo Osiyo Tinch-Okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti ramkasidagi energiya amaliy hamkorligiga chuqur qatnashib, rayon energiya taraqqiyotini kuchli ilgari surib, dunyoning energiya bexatarligini qo'llash uchun muhim to'p qo'shdi. Ding Xuexiang mundaq dedi. Jungo boshdan oxir dunyo energiya bozorining muqimligini qo'llaguvchi, dunyoning yashil tuan karbonlik tip o'zgartishiga to'p qo'shquchi. Xalqaro energiya hamkorligining amaliy ishlaguvchisi bo'ldi. Har qaysi taraflar bilan dunyoning energiya bexatarligi va imkoniyatlik sijil taraqqiyotiga birlikda turtki bo'lishni xohlaydi. U mundaq 3 taklif berdi. 1-ji, umumiyizlik naf yetkazish ham bahrlanishni kuchaytirib, Osiyo Tinch-Okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining energiya erishchanligini o'stirish tashabbusini amaliyalashtirib, yashil energiya kichik ham go'zal tur hamkorlikni oldin olg'a siljitib, tarqalma energiya to'qlash ul asoslarining taraqqiyotini zo'r kuch bilan ilgari sursak. 2-ji, yangilik yaratish hamkorligini kuchaytirib, yaxshi yangilik yaratish ekologiyasini birlikda barpo qilib, yangicha energiya saqlash, raqamlik elektr tori qatorliq gullanma texnik tadqiqotini birlikda qanot yoydirib, pishqan texnika va amaliy qo'llanish sohasini kengaytirsak. 3-ji, moslashib tang idora qilishni kuchaytirib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, texnik bexatar, yuqori unumlik, imkoniyatlik sijil Osiyo Tinch-Okean energiya idora qilish tizimini barpo qilishga turtki bo'lib, energiya kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligiga haqiqiy kafolatlik qilib, rayon va dunyo energiya bozorining takshi muqim aylanishini ilgari sursak. Bu qatimqi yig'inda umumiyizlik naf yetkazadigan yangilik yaratadigan moslashgan Osiyo Tinch-Okean energiya o'rtoq gavdasi birlikda barpo qilish bosh tema qilindi. Osiyo Tinch-Okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti iqtisodiy gavdasining energiya ministrlari yoki vakillari, aloqador xalqaro tashkilotlarning mas'ullari qatorliqlardan bo'lib, taxminan 300 kishi ochilish marosimiga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Govyen axborot ishxonasi 9-ning 10-nji kuni 15-nji 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilish yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Jungo Xalq Bankining aloqador mas'uliy munularni bildirdi. Pul muomili kuchlik davlati qurilishining 15-nji 5 yillik yirik planı rasmiy chiqarildi. 2030-nji yilgacha Jungochi zamonaviy pul muomili tizimining umumiy ramkasi shakllanadi. Yirik planda Jungochi zamonaviy pul muomili tizimisi barpo qilishni tezlatish ko'rsatilib, pul muomilini makroliq tengshash tizgillash sistemasini mukammallashtirish, pul muomilini nazorat qilib boshqurishni umumiylik kuchaytirish, pul muomili xavf-xatarning unumlik oldini olish va uni tugutish, amaliy iqtisodga faol, unumlik mulozamat qilish, pul muomilining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish, pul muomilini yuqori saviyalik ijtimoiy doirasini kengaytirish qatorliqlarini o'z ichiga olgan 15-nji 5 yil mazgilidagi pul muomili kuchlik davlati qurilishining nuqtaliq vazifalari sistemalik oydinlashtirildi. Jungo Xalq Bankining muavin boshlig'i Lu Li mundaq deb ko'rsatdi. yirik planning umumiy nishoni

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qalib dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
1: Jonghua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazlik tasvirlab bermoqda.
0: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodma avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Jonghua o'g'il-qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
2: Vatan mening oilam.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz

0: قلائم قانشلقنا تزشتا پاال الگرلشلا قلغ كالتورلگن. دقت نقطلق ساها و آجز حلقلاغا مرکزلش تورلب 26 تورلق نقطلق تدبرنا ايدن لش تورب چرکلق مسللرنا قطق تکشورب استیل قورلشنا کچایتب تزم قپزنا چنتب تن تربیه ساهاسده چرکلق پیدا بولدغن تپراق و شرایطنی ینمو یوقاتقان. گوجردن مندق دید. Кейінгі қадамда сәжіл күт шықырып, системісі мүкәммәл, үлмей, үлчемлік, юрішші үнімлік болған тән тәрбияны түзәш системісіні омумезлік бәрпа қылып, түзілмі механизм, байлық білән тәмінләш, кәсіпні қиліплаштұрыш, тәрәккәт экологиясы қатарлық жәтләді ке, асасыны үзіліксіз пұқтылап, түзәш үнімі арқылық тән тәрбия күшілік дөліті құрыш қадамыны тезлітіміз.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Tarbag'atoy viloyatlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi tashi an yemaklik bexatarligi yoshirin xavfini bayqagan hamon suratga tortish nazorat qilish supsi barpo qilib, to'rda yemak ichmakni nazorat qilish boshqarish doirasini kengaytirib, yemaklik bexatarligi mudofaa to'rini takomillashtirdi. Tashi an yemaklik bexatarligi yoshirin xavfini bayqagan hamon suratga tortish nazorat qilish supsida 3-chi taraf buyurtma supsi sonliq ma'lumotini ulash ravonlashtirilib, yemak ichmak savdogarlarining tijorat kenishkisi buyurtma yetkizguvchilarining sog'lomlik kenishkisining muddatining to'shish ahvoliga aqliy iqtidorlik oldin signal berish, yoshirin xavf xatarini baldur bayqash, baldur bir taraf qilish ishga oshirildi. Ammo buyurtma yetkizguvchilar aptisida Aşxananing muhit tozaligi, yemaklik materiallarini saqlash, yemaklik yetkazish qatorliq yemaklik bexatarligi masala yib uchun bayqagan hamon suratga tortib yo'llasi bo'ldi. Bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari to'rda yib uchini qabul qilgandan keyin vaqtida tekshirib bir taraf qiladi. Buyurtma yetkazguchi Dingshilin mundaq dedi. Men buyurtma yetkazguchi Har kuni yemak ichmak do'konlari orasida qatrab yurgachga, oshxona ahvolini doim ko'rib turaman. Bu apcha noyti qulaylik ekan. Oshxona tozaligi nochar, mashg'uloti qiliplashmagan ahvollarga yo'liqqanda bir qancha parcha suratga tortibla, yib uchini yo'llasak bo'ladi ekan. Buningda yemaklik bexatarligi uchun bir kishilik kuch qaralaydi ekanmiz. Tarbag'atoy viloyatlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yemaklik tijorati bexatarligini nazorat qilish boshqarish bo'limining boshlig'i Vuhua mundaq tanishtirdi. Nazorat qilish boshqarish tarmoqlari jamiyatning nazorat qilish aktivligini to'liq qo'zg'ash uchun fosh qilganlarni mukofotlash tizimini yurishlashtirib yo'lga qo'ydi. Qonunga xilof qilmishlarning eg'ir yenikligiga asosan darajaga ayirib mukofotlash o'lchami ta'sis qilindi. Tekshirib aniqlangandan keyin oz so'mlik mukofot veshin qizil bo'liqi shaklida vaqtida naqdlashtiriladi. Ko'p so'mlik mukofot banki hisobotiga yotgan shaklida tarqatiladi. Buningda yemaklik bexatarligi masala yib uchun manba doirasi unumli kengaytirildi. 6 ayning 19 kuni bu apcha rasmiy ishlatilgandan buyon supida kenishka sog'lomlik kenishkasining muddati to'shish jihatiga aqliy iqtidorlik signaldan 50 tarqatilib Amma buyurtma yetkizguchilar fosh qilgan yib uchidan 72-si qabul qilindi. Hamda unumlik masala yib uchidan 34-i tekshirib aniqlanib, yib uchini bejirish nisbati 100% ga yetkazildi. Tashi an yemaklik bexatarligi yoshirin xavfini bayqagan hamon suratga tortish aptisidan sijil yaxshi foydalanib, ammo buyurtma yetkizguchilar nazorat qilish boshqarish tarmoqlaridan iborat 3 tarafning ham turtki bo'lishini cho'nqirlashtirib, aqliy iqtidorlik oldin signal berish, yib uchini tekshirib bir taraf qilishni puxta ishlab, fosh qilganlarni mukofotlash tizimini amaliyalashtirib, yemaklik bexatarligini jamiyat o'rtaq tuzashni sijil cho'nqirlashtirib, to'r va to'r sirtida hamkorlashib kuchayib, ommaning yemak ichmak bexatarligini o'rtaq qo'g'daymiz.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskertdi.
3: tamakni ilmi buyurup sağlam ozuklanır.

0: bulutluq bolub, şamal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bu gün keçidən ərti gündüzə keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 19 selisiya gradus, yuqarı temperatura 32 selisiya gradus bulud.
0: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içib, başşuji Xi Jinpingnin mühim yol yorqunun royini əstaydil ögendi izçillaşdırdı. Beqatar ishlab chiqarish, moliya boshqarish va xalq turmush sohasidagi arziyat xizmatini olg'a surish qatorliqlarni muhokama qildi.
0: Mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Wu Weihua mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti tekshirib tadqiq qilish guruhini boshlab Shenzhenda tekshirib tadqiq qildi.
1: Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi yangi davrdagi partiyaning Shenzhenni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirish yurishlik boshlamalik axborot e'lon qilishining birinchi maydon yig'inini ochib, Shenzhenning yangicha sanoatlashtirishni olg'a surishda qo'lga keltirgan ijobiy natijalarini tanishtirdi.
0: Sharqiy Jung'ar Vennan musbat manbi 1100 kilovoltlik olayda yuqori besimliq turaqliq tok yetkazish qurilishida 2026 yili sirtqi yetkazilgan tok 50 milliard kilovat soatdan oshdi.
1: Avtonom rayon shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatini maxsus tuzlashni tez olg'a surib, shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatini butun kuch bilan o'stirdi.
0: 2026 yillik Jongu Da Haydao xalqaro mototsiklet dala ralli musobaqasi oyoqlashdi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti 9-chi ayning 11-chi kuni yig'inlashdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Shandong o'lkasining Qingdao shahridagi Beihai kim sozliq zavodidagi yuk paroxodida yuz bergan o't apti hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhiy astaydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, hodisadan cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, xizmat tadbirlarini puxta inchka amaliylashtirib, har millat ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligini qat'iy qo'g'dash. Egiz qavatlik imorat, odam zich to'plashadigan sorun, emgak kujumlashgan korxona, yashinganlar kutinish apparati, ko'p xil kasb oldirgi tijorat sorini, paxta setivelish, pishiqlash korxonasi qatorliq nuqtaliq o'rin, nuqtaliq sorun va nuqtaliq sohalarga chin qadilib, o't mudofaa bexatarligi yo'shirin xavfini birma-bir tekshirib tuzashni cho'nqur qanot yaydirib, shahardagi kent, o'zi silib olgan uy, ijara uy qatorliqlardagi bexatarlik yo'shirin xavfini tugitish salmoqini zo'raytirib, o'rmon, o'tloqdan o't apti zo'r yo'shirin xavfini udunliq tugitish maxsus harakatini sijil qanot yaydirib, eg'ir favqulodda zo'r o't apti hodisasining qat'iy oldini olish. Nuqtaliq sohalarda qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni bir tutash planlab olg'a surib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish va intizom ijro qilishni jipsilashtirish mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib, qonun belgilimga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qilib, bexatar ishlab chiqarish jihatiki qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba beradigan kuchlik birikmi kuch shakl Әр дәрежелік партия комитетлері халық өкіметлерінің рәхбәрлік мәсуліеті, тармақларының назарет қылыш, баш құрыш мәсуліеті вән қарханыларының осасы гәвділік мәсуліетіні өмім юздік чыңытып, партия комитеті халық өкіметі тәң мәсул болыш. Бір іш орнада дүрішіні вән үч баш құрыш, үт жәзмен тәліпіні қаттық әмәлейләштіріп, еғір, пәуқұлада дүрішіні вән үч баш құрыш, Üç cəzmən təlibini qatdıq əməliyləşdirib, eğir, pəvquladda, zor, bixətər işləb çıxırış hadisisi yüzbərməsikdək tövən çəkni puxta saxlaş gərək. Yığında, məmlikətlik maliyyəni ilmi başquruş sınıqı söhbət yığınının uğurlaşdırma təlibini izcilləşdiriş, əməliyləşdiriş mühakimə qilindi. Yığında bunlar təkidləndi. Başruji Xi Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, o'z moliyasini boshqarish engini puxta turg'izib, moliya islohoti

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Ah, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ah, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring.
6: Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
4: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
6: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'a tikmay desangiz, qatnash qoidasiga angliq rioya qiling.

0: mexanizmidan davomliq yaxshi foydalanib, ishni dal joyda amaliylashtirish, birni bir taraf qilish talabiga asosan turga ayirib tadbir qo'llanib, mohiyatdan tugutishni qonun nizom bo'yicha olg'a surib, deloni bejirib ishni oxirlashtirish, ishni yaxshi qilib, ko'ngilni xotirjam qilishni amalga oshirishga turtki bo'lish. Arziyat masalasini bosh uchta tuzashni yanimo kuchaytirib, ulluq kundalik oldini elish xarakterlik xizmatlarni puxta inchki ishlab uzoq unumlik tuzash mexanizmini takomillashtirib arziyat xizmati tartibini qiyliblashtirib ommaning orzu talabini ifodalash yo'lini ravonlashtirib ziddiyat mojarolarni chin qalb chin hissiyot butun kuch bilan hal qilib asosiy qatlamni idora qilish iqtidori va saviyasini sijil o'stirib har millat ommasining baxt tuyg'usi va rozimanlik darajasini oshirish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlarmi muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Wu Weihua, mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti takshirib tadqiq qilish guruhini boshlab 9-chi ayning 8-chi kundan 11-chi kunigacha Xinjiangda yuqori o'lchamlik etiz barpo qilish va boshqarishni kuchaytirish, terilg'i yerlarni qo'g'dash va sifatni o'stirish siyosatining unumini oshirish va Jonghua Xalq Jumhuriyatining yezigligini mashinalashtirishni ilgari surish qonunini tuzatish xizmati qatorliklarning qanot yaydirilish ahvolini tekshirib tadqiq qildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining a'zosi, yezigligi yezi komitetining muavin mudiri a'zosi Ding Shuixin Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining a'zosi, yezigligi yezi komitetining a'zosi Wu Puti, Mamlakatlik xalq qurultoyi yezigligi yezi komitetining a'zosi Hong Tianyun qatorliklar takshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Takshirib tadqiq qilish guruhi Xinjiangdagi mazgilda Shixanzi shahri Manas nahiyasi, Chapchal Shiba avtonom nahiyasi, Ko'kdala shahri, Onsu nahiyasi, Oral shahrida Yezi bozor, Tön maydon, Etiz teriqchilik bazasi va yezigilik kooperativi, yezigilik mashinasi ishlab chiqarish korxonasida ziroatlarning o'sish ahvoli. Etiz parvishi, yezigilik mashina jabduqi ishlab chiqarish, ishiltish qatorliq ahvollarni astoydil tekshirdi. Asosiy qatlamdagi kadrlar ammo yezigilik fan tadqiqot xizmatchilari, yezigilikka chetishlik korxonalarining mas'ullari bilan samimiy fikr almashtirib, munosabatlik siyosat tadbirlarining amaliylashish unumi, tajriba, usul va navbatda duch kelayotgan qiyinchilikni tafsili egilladi. Keng ko'lamda fikr taklif angladi. Wu Weihua munolarni ko'rsatdi. Ochliq bexatarligi davlatning cho'ng ishi. Bosh shuji Xi Jinpingning yezigiliki yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va davlatning ochliq bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqir izchillashtirib, amaliylashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, ochliq usulini yerni yaxshilab, texnikaga tayinib oshirishni chang turib, dehqatni bug'doy, qo'noq, purchoq qatorliq asoslik ochliq ziroat larga markazlashtirib, birlik usulini keng ko'lamda oshirishni olg'a surib, munbat etiz sortliq uruq, ilg'ar mashina yaxshi usulni birlashtirib, unumni oshirishni ilgari surib, davlatning ochliq, paxta va muhim yezigilik mas'uliyati bilan muqim bexatar ta'minlanishni kafolatlantirish saviyasini umumyuzlik o'stirish Munbat etiz sortliq uruq asosini chingitib, terilg'i yerning ko'limini tizginlash, sifatini o'stirish va yuqori unumda foydalanishni bir tutash planlab olg'a surib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini yuqori sifatda olg'a surib, turi qurilishi mablag'ini yaxshi boshqarib, uningdan yaxshi foydalanib, qurilishning muhim nuqtasini yuqori o'lchamlik etizga qo'yishda chang turib, yuqori o'lchamlik etizni barpo qilgandan keyingi boshqarish mexanizmini mukammallashtirib, yuqori o'lchamlik etizning taraqqiyot yo'shirin kuchini to'liq qo'zg'atish. Urug'chilik fan texnikasida o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib, natijani aylantirib foydalanishni tezlatib, texim ko'p sortliq urug'ni munbat etizga terib, dehqonlarga naf yetkazish. Aql yezigligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, sunniy aql, cho'ng sonli ma'lumot qatorliq texnikalardan universal foydalanib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini zamonaviy yezigilik taraqqiyotining yangi motoriga aylantirish kerak. Wu Weihua munolarni ta'kidladi. yezgilikini maşallaştırışının yukarı sifatlik terakiyatıga, kanunçuluk tepekkürü ve kanunçuluk usulü arka.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal saqlanayli. Tamoqni pokiz yap, eshib qolgan bo'lsa elib olayli.
2: Ixtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.